dovede u misli, će me nosa što misliš, e. Ja se občasno što spomnam tog da dons ti pišem kitice. Poveće srećna, će ta sreća bo večna. Će nas mekti žarit koka blasi u men, kad mi padaš objema lugaša ka sveća, yeah. Zakaj je tih telefon, zakaj je sišćem tvoj vonče

0: si ti.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih u setja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

Poslušali ste oddajo Dobro jutro v ponedeljek 5. oktobra. Mira Kelih se lepo zahvaljujem za vaše zanimanje in vam želim še lep dan in vse dobro. Zdrav.